allachin a hwt e a kong e ya di do bi te ni ta do do bi na a ta da da xin ba hwt shin shin a kong to shin da se kong di pu jo a di ge e ya di de a